ایورم بنے فوئے اے قرآن اے بے خلگ مچ باوالو کھلے گفانے ہما کشورم کھلے گفانی موئے کن کشورے۔